0: Tới ước à? Bé gầy ước gầy.
1: Gầy ước gầy.
0: Âu.
1: Gầy mô ca
0: sim. Quay đồ.
1: Bukari mô ca sim.
0: Bukari mô ca sim.
1: Ô hả kẻ bỏ gắn đi
0: à? Kẻ bỏ gắn đi. Má hòa sụt thế tất cả quên nè.
1: Nên bà nào à?
0: Nên bà nào à? Yà mong quá sụt hình.